0: God morgon og velkommen á Bylgjulongd og gesturinn á vestutikkar í morgun, Sjóðnur Pálsen og tjómer í útvarstóðinni hef ég
1: Jekman Súna Dælsen
0: God morgun, Jekman Súna
1: God morgun
0: og vegri til hans kjælt morgun
1: Nei
0: og sindi myrst litt
1: Ja
0: og syrmar her í hánunni Men vi far hún okkur nær og hópa tí far hún að tíkna sem að við okkur Vi får hava nekv gott a skrónni í morgun. Vi får at hava góan tónlaug og vi får at få gestir í okkar stúdíu. Og í morgun får vi að få vitjan av Marjone og Andras og þeir koma úr Syrugøtt. Og þeir hava sama við nekvun örum föringun við að fer í Italia, í Rom og í Assisi. Og þeir får vi að skifta orum við þeir. Og så får jeg til å ha verset for deg igjen. Så øyne for en velkommen.

Velkommen til þessa tónleika sendingina hjá okkum báum, Oddbjörg og Annu. Vi færa som vant að spela blanda en tónleik og vi hopa at vi færa að njóta henda tóiman saman við okkum. Vi færa nú að høyra Magna Kristiansen og Sunnøve Ånesen. Þeir færa syngja et lega til sig og þetta er en upptöka og í kjeldinni og skala botnum.

Já, og svo leist kom við til endan okkur að sending hér í kvöld. Við búar Anna Haugard og Óbjörg Olsen. Við takkar fyrir okkur. Við vera aftur að höyra við endur sending vikumorgun og höstmorgun klokkan 6 og sunnukvöld klokkan 6. Við bjög út að valsigna tikkum öll og verðvæta okkar að föyland fyrir. Og Jesu nám. Amen.

sangurinn á Ólasök og sangararnir ljótu songin Jóa Nehemías 12:2-4. Og midnóttina Ólasök og kvöld hefur sænastu árinni verið síður að syngja föröskar fosturlandssangir af vaglunum í hán og hefur sangurinn frá mannfjöldinni runga út allan búginn. Hverja avirskan hesin sangur hefur að hinn einstaka væði öntsju að sía. Vönandi það gott og gagnlitt. Á einu kristnari stefnu í Sarepta fyrir nögrun árum sögjane fekk ég og hvossu svo prekk fyrir tutninginum át í andalega sanginum. Ég stef að röra pallunum og grötti frá söfunni ein át þeim kjendu evangelisku sangunum. Hendingin fór sólægis fram. Tom Nikolaisen í Havn og lifði árinni 1870 til 1903 var vanliga nefndur Ferjutom. Hann talaði á einum evangeliskun fundi og Ebenezer í Havn blöðandi hendur frelsarans og lusti þetta við einu söfu eina mammu sem fór inn í brennandi heimsutt eftir döttusunni sem la og svef inni. Under röndinni að bjarga henni út úr húsunum brendi hún sig svo illa hendurnar að hún tjekk í hanskun eftir tandega. Ta og svo dötturinn under uppvöxtunum eina fyrir leið merki til Þær snestu hendurnar að mamminu spurði hún hana hví þær voru svo jótar. Ta fekk dötturinn að vita söfuna. Og meðan henda lutla við tara vattun eigun fendi hesar illa farin og hendur, segi hún. Hetta eru heimsins vekrastu hendur. Ég elski hesar hendur. Peter Haberg var ein av áhærarnum hetta kvöldi og í 1948. Gripin av hese frasöfu og sært og handum frelsarans skrifa í hans sangin Ég elski þær blöðandi hendur. Sundvo Haberg setti sötni leatlenda sangin og í hefur ein svo grúpandi bóskap. Og bóskapurinn hesin. Ein byggtagenta hegi finnir laufi frá fosturmamma sinni að færa Ólasöku hetta sama ári í 1984. Sum hon hetta Ólasöku kvöld spaka sér nýjan manna trongu Nils Finnsens götu, kemur hon fram við ein útifund við Ebenezer. Og í sama lötu stugir ein brosandi kvinna fram að syngja. Byggtagentan stekkar á grípin af röddinni tja Sundvo Haberg, Gripen av lænun og bóskapunun og sanginun. Hese magnfullu saman sjóing av guddomli listargavun, andalin uiblastri og sinjandi kalli, stendur hon som neld á eilögt og Nils Finnsens gutt. Sangurinn sökkur sig inn og hjarta dýpi af byggdagentinni. Ta í hon kom heim til kvöldi, leið hon se, að knæ og takkar Jesusi fyrir að hann var særdur fyrir syndir hennara. Ég visti ekki hver kvinna var þá ég grætti frá Jesun hendan dægin og í Sarepta. Men þá ég var lífur að tala þá stóður Lena Jóhansson og í sölda fyrir fram að pallin og sýr ég hinn unga byggdagentan som henda söfann snur sig Ég kann vitna að það er satt sem hér sagt frá.

Gjerstadslottur tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mikið dagklokka fyra og sendingin verið endursend frugjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslottur klokkan 4 mikið daginn. All in

Ólafur Hattun stjörnaði hánakörnun og í sanjunum sum jörstur hyggur trúandi. Textin eigur Viktor Dinesen og Ólafur Jökladal leið. Föreskju kjörlurikrin hefur størst rúm að Ólasöku. Ein af hessum kjentu sangunum Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Krisja Matras og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjørnaði Tórshavnar mannskóru og í salmunum tjá Peter Dass Herra Gud tutt dýra navn og æra til að gamalt förust salmalega. Nekkur gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ystjunum um að koma til þetta fjarskotna land. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum nekrandu, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årstyru í 1922. En fantasireise til Færøyene. Vid ynskja öllun og ena góa ólasøku.

Til þess að vísa et syndra bænasemi og imodu dog, hei ég nega framan undan jótti að tosa að einum bönar morgum að þar fundi og í Ovosso og í Michigan. Það kundi ekki veri komið tvörligari fyrir. Fundurinn skuldi veri hösta einn tann 23. mai. Sjálf rættarsætjen skuldi byrja fyra vikur og hver minuttur var kostnavar mikil nú. Advokatar mínir og ég voru nøyttir til að arbeida að kalla hverja nótt og hvern dag eisini vikuskiftinu. Men ég hei jo lofa hendan fundin og høstmorgunin veri og í fundarsælunum tjóa KFUK og í Ovosso. Rattelega fitta fölkje var komi, vinali mennesju vi opnun anlitun. Þeir sáði lýjum lý vi longbor. Þeir voru lesandi tjún á mýjun aldri og onkur prestur. Bort sér frá 4. júli var hessin orlige morgunmeturinn stórhendingin á stænum. Atan á eina sera góa moltu voru almennar fagnavar kvöfur, byrjunar bön og lýsi ur skriftinni og svo var ég kunngjörður. Ég hei uppdýja að þá ég bæg Guds anda tósa í gjögnum með latna í trústi innan umar. Hann tekur yfir. Hendan dægin tósa ég við störri tresti en nekrandi avur. Ta eva nærum lífur við hessa 30 minúttur langu talumuna, hugsa ég

Gjærstadslåter tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjærstadslåter klokkan 4 mikudaginn á lindina.

sangurinn á Eulasök og sangararnir lautu sönginn Jóa Nehemías 12:2-4 Og midnotna Eulasök og kvöld hefur sænastu árinni verið síur að syngja föröskar fosturlandssangir af vaglunum í hán og hefur sangurinn frá mannfjöldinni runga út allan búginn. Hverja avirskan hesin sangur hefur að hinn einstaka væði öntsju að sía. Vönandi það gott og gagnlitt. Á einu kristnari stefnu í Sarepta fyrir nögrun árum sögjane fekk ég og hvossu svo prekk fyrir tutninginum át í andalega sanginum. Ég stef að röðara pallunum og gröddi frá söfunni ein át þeim kjendu evangelisku sangunum. Hendingin fær sólægis fram. Tom Nikolaisen í Havn og ég lifði árinni 1840 til 1903 var vanliga nefndur Ferjutom. Han talaði á einum evangeliskun fundi og Ebenezer í Havn blöðandi hendur frelsarans og lusti þetta við einu söfu eina mammu som fær inn í brennandi heimsutt eftir döttusunni som la og svef inni. Under röndinni að bjarga henni út úr húsunum brendi hún sig svo illa hendurnar að hún tjekk í hanskun eftir tandega. Ta og svo dötturinn undir uppvöxtunum eina fyrir leið merki til Þær snerstu hendurnar að mamminu spurði hún hana hví þær væru svo játar. Ta fekk dötturinn að vita söfuna. Og meðan henda lutla við tara vattun eigun fendi hesar illa farin og hendur segi hún. Hetta eru heimsins vekrastu hendur. Ég elski hesar hendur. Peter Haberg var ein av áhörarnum hetta kvöldi í 1948. Gripin av hese frasöfu og sært og handum frelsarans skriva í hans sangin Ég elski þær blöðandi hendur. Sundva Haberg setti sötni leatlenda sangin og hefur ein svo grúpandi bóskap. Og bóskaprin hesin. Ein byggtagenta hegi finnir laufi frá fosturmamma sunni að færa Eulasöku hetta sama ári í 1984. Som hún hetta Eulasöku kvöld spaka sér nýjan mannatrongu Nils Finnsens götu, kemur hún fram við ein útifund við Ebenezer. Og í sömu lötu stugir ein brosandi kvinna fram að syngja. Byggtagentan stekkar á grípin af röddinni tja Sundvo Haberg, Gripin av lænun og bóskapunun og sanginun. Hese magnfullu saman sjóing av guddomli listargavun, andalin uiblastri og sinjandi kalli, stendur hon som neld á eilögtu Nils Finnsens gutt. Sangurinn sökkur sig inn og hjarta dýpi af byggtagentinni. Ta í hon kom heim til að kvöldi leið hon sé að knæ og takkar Jesus í fyri að hann var særtur fyrir syndir hennar. Ég visti ekki hver kvinna var þá ég grætti frá Jesus hendan dægin í Sarepta. Men þá ég var lífur að tala þá stóður Lena Jóhansson og í sölda fyrir fram að pallin og sýr ég hinn unga byggtagentan som henda sövan snur sig Ég kann vitna að það er satt sem hér sagt frá.